0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберсигурност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. Министърът апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно във възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Демерджиев добави, че МВР следи и други профили в социалните мрежи, извършва превантивна работа и реагира незабавно при нарушения. Не винаги ескалацията следва логичен ход и понякога ситуацията може да се влоши бързо, каза той. Ловчанският митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това съобщават от канцеларията на Ловчанска света митрополия на официалната си страница във Фейсбук. Повод за изявлението е, че в социалната мрежа се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на архиерея са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православна за духовност и учението на църквата, поясняват от Ловчанската митрополия и призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации. Сезирани са компетентните органи, клипът да бъде свален се отбелязва в съобщението. Иран планира да наложи такса за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морски услуги, предоставени на корабите. Спорът за транзитните права през протока, ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
5: Музикален контрол.
4: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори брати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Галерия Серякова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работил е като преподавател по изобразително изкуство. През 2022 година получава наградата на кмета на Пловдив в обща изложба на Дружеството на пловдивските художници. Караколев е представил самостоятелни изложби в България, Словакия, Русия и Германия. Негови творби са притежание на частни колекционери в страната и чужбина, както и на Комитета за култура в Пловдив. Изкуствоведи и галеристи определят творчеството му с предпочитание към семплоструктурирани форми, деликатност на фигурите и загадъчност на образите, които носят усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч въвежда временни мерки за безопасност във връзка с предстоящото премахване на компрометирани участъци от оградата на бившето военно поделение 42820, съобщиха от администрацията. Днес всички пътни превозни средства трябва да освободят булевард България от страната на поделението. Ограничението важи за участъка от улица Тодор Каблешков до улица Свети Свети Кирил и Методий. От общината призовават шофьорите да преместят автомобилите си на време, за да се осигури безопасното извършване на ремонтните дейности и да се избегнат инциденти.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 604343. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Връх Снежанка е любимата дестинация на българските скиори. От него започват началото си над 35 маркирани писти, които се спускат в един от най-привлекателните зимни курорти у нас – Пампорово. Разбира се, и лятото е хубаво тук, защото гледката е невероятна. Връх Снежанка се намира в сърцето на Родопите, на 15 км от Смолен. Най-голямата атракция на Снежанка е телевизионната кула висока – 156 метра. Ако се изкачите с асансьор до върха й, ще попаднете в кафе Сладкарница. От височина над 2000 метра тя ще ви разкрие пленителни панорамни гледки към Рила, Пирин и Стара планина. Как да покорим Снежанка? Походът ни към първенеца на Пампорово ще бъде изключително лесен и приятен. Отправната ни точка е хижа Смолянски езера, която се намира на 12 км от Смолян. До нея може да стигнете до асфалтов път, посока Девин или по туристическа пътека през квартал Езерово. От хижата поемаме по пътя за двуседалковия лифт Смолянски езера Снежанка, който се намира на близо 400 метра. Само за 15 минути той ще ни изкачи до едно от най-прекрасните места, на които сме стъпвали някога. А ако искате да се насладите по-дълго на похода, може да стигнете и пеша, като следвате пътя, който се вие под лифта. За по-малко от 2 часа ще бъдете на върха.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, вирусни хепатити, Б и С и други сексуално предавани инфекции ще предлага до края на август кабинетът за анонимно и безплатно изследване на СПИН към регионалната здравна инспекция в Ловеч, съобщават от институцията. Инициативата е в рамките на четвъртия летен етап от националната антиспин кампания под мотото «Лято без риск». По този повод в микробиологичната лаборатория на РЗИ и Ловеч е организиран месец на отворените врати и безплатните изследвания може да бъдат извършени всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13 до 16 часа. Изследвания за хепатити Б и С от мобилни екипи на кабинета ще бъдат организирани на оживени места в някои от градовете в областта, както и сред рискови групи.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Такава лаборатория вече беше разкрита в Плевен, където обработват и кръвни проби на шофьори от област Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за защита на потребителите е извършила общо 14535 проверки през едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. Контролът е обхванал физически, търговски и туристически обекти, електронни магазини и други онлайн места за търговия в цялата страна. Проверките са били насочени към наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляне и еднаквото и ясно изписване на двете цени. За констатираните нарушения са съставени 1121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер от 1 милион 310 хиляди евро. Сред най-честите нарушения са липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер и вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги. От 9 август задължителното двойно обозначаване отпадна и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но единствено с информационен характер. В тези случаи трябва ясно да е посочено, че цената в евро е единствената продажна и платима цена. Отпадането на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените. От 9 август 2026 година до 9 август 2027 забраната за икономически необосновано увеличение на цените се прилага по Закона за защита на потребителите. При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между поскъпването и конкретни обективни фактори. Сред тях могат да бъдат увеличение на доставни или производствени разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: По повод Международния ден на младежта 12 август, областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се през тази година млади хора с активна работа при реализиране на младежки инициативи и социално значими каузи за своята община или постигнали значими резултати в различни национални и международни състезания. Областна администрация Ловеч отбелязва Международния ден на младежта за шеста поредна година. Тази година инициативата е под наслов «Млади лидери на област Ловеч» и се изпълнява съвместно с Регионалното управление на образованието в Ловеч и Обществено-консултативния съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч. Награждаването ще се състои на 12 август в областна администрация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Органите на реда в Гърция издирват българин, шофирал в насрещното движение. При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да удари и да отмести полицейската кола, но не е успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той обаче успял да избяга и сега полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на път на полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническа изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофиране на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро, в зависимост от бита на превозното средство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Два нови случая на морбили са установени по Гърчинско, съобщават от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Заболелите са 14-годишно дете от Огърчин, което е било контактно с сестра си, и 1-годишно дете от село Бежаново, което не е подлежало на имунизация. През предходната седмица здравните власти установиха трето заразно огнище на морбили в Огърчин. Всички заболели бяха хоспитализирани в инфекциозното отделение на университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Общо регистрираните случаи на заразни заболявания през миналата седмица в Ловешка област са 12, според информационния бюлетин за периода. Случаите са остри респираторни заболявания в Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип, определят ниска заболяемост от 18,28 на 10 000 население, информират още от РЗИ Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Лов.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Няма прекъсване на тока и водата в селищата около площадката на Емко, където имаше взривове, съобщи кметът на Плачковци Денчо Минев. По информация от щаба, който е бил свикан в нощта, няма опасност за местното население. Локалните горски пожари, възникнали в резултат на взрива около площадката, са овладени. В момента се прави обход с дрон, а дежурни екипи следят ситуацията, за да не се допусне разрастване на пожара, който е вторичен проблем след взрива. Имало е сигнал от кметство Плачковци за усетен мирис и дразнене.

0: на непочите, но направените измервания не показват превишаване на нормите. Към регионалната инспекция по околната среда и водите е отправено искане за проверка, като екипи и техника вече са на терен. Очакват се точни данни днес. Според информацията става въпрос за барут, който при запалване не отделя токсични вещества. Като превантивна мярка, по-възрастните жители на селото са изведени от домовете си. Комисията за защита на потребителите е извършила общо 14535 проверки през едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. Контролът е обхванал физически, търговски и туристически обекти, електронни магазини и други онлайн места за търговия в цялата страна. Проверките са били насочени към наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляне и еднаквото ясно изписване на двете цени. За констатираните нарушения са съставени 1121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер от 1 милион 310 хиляди евро. Сред най-честите нарушения са липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер и вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги. От 9 август задължителното двойно обозначаване отпадна и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но единствено с информационен характер. В тези случаи трябва ясно да е посочено, че цената в евро е единствената продажна и платима цена. Отпадането на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените. От 9 август 2026 година до 9 август 2027 забраната за икономически необосновано увеличение на цените се прилага по закона за защита на потребителите. При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между поскъпването и конкретни обективни фактори. Сред тях могат да бъдат увеличение на доставни или производствени разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия. Органите на реда в Гърция издирват българин, шофирал в насрещното движение. При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да удари и да отмести полицейската кола, но не е успял. Наложило се униформените да стрелят гумите на колата, за да го спрат. Той обаче успял да избяга и сега полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническа изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофиране на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро, в зависимост от бита на превозното средство. Два нови случая на морбили са установени по Гърчинско, съобщават от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Заболелите са 14-годишно дете от Огърчин, което е било контактно с сестра си, и едногодишно дете от село Бежаново, което не е подлежало на имунизация. През предходната седмица здравните власти установиха трето заразно огнище на морбили в Огърчин. Всички заболели бяха хоспитализирани в инфекциозното отделение на университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Общо регистрираните случаи на заразни заболявания през миналата седмица в Ловешка област са 12, според информационния бюлетин за периода. Случаите са остри респираторни заболявания в Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип, определят ниска заболяемост от 18,28 на 10 000 население, информират още от РЗИ Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Отрицателният естествен прираст продължава да бъде основната причина за намаляване на населението в област Пловдив. Това показват данните на Териториално статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През 2025 година разликата между броя на родените и починалите е довела до намаляване на населението с 1398 души. Коефициентът на естествения прираст е минус 12,7 промила, като в селата отрицателният прираст е значително по-висок, отколкото в градовете. В същото време областта от слаб положителен механичен прираст. Нетният миграционен баланс е плюс 21 души, което означава, че броят на заселилите се е бил малко по-висок от броя на изселилите се през годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 34 градуса, в Ловеч 37. В сряда ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. Ready with the crazy love. It ain't strange to us.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че в авиобаза Безмер обстановката е спокойна. Има разположени два самолета цистерни, изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения, обясни той. Стоянов коментира има ли официална информация от Украйна за дрона, взривил се край Кардам на 8 август. Въпреки срещата между външния министър и посланника на Украйна, нашето запитване към Украйна, изпратено по линия на службите, все още няма отговор. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска нова информация. Все още информация нямаме. Днес отново ще настояваме да получим отговор, каза Стоянов и допълни, че още нямат информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества или не.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максимално

0: Минималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Българската агенция по безопасност на храните призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите. От агенцията предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи животни до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск за разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба. От Българската агенция по безопасност за храните посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви. Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Не бива да се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища. От агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Like me.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На Малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2. Искаш да бъдеш с мен.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, разпространението на наркотици, трафика на хора и контрабандата са сред основните общи приоритети на България и Турция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с турския си колега Мустафа Чевчи. Чевчи е на посещение в България, по време на което беше подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете държави. Гледаме на този документ не само като на основа за по-добро взаимодействие между двете академии, но и като възможност нашите служители още по време на обучението си да изградят лични отношения на доверие, които в последствие да се превърнат в добро професионално сътрудничество, заяви Демерджиев. По думите му, двете страни са се обединили около необходимостта от по-тясно сътрудничество в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора. Постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Уверих турския ми колега, че България ще продължи безкомпромисно да се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми, подчерта вътрешният министър.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Едното момиче е на 15 години, другото на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече с нощи. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август от 10 часа. Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричен в подкрепа на семейството на убития и искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Междувременно шефът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев от Кричен бе нападнат на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой, той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 11 август, вторник. Добър ден, госпожи и господа! В началото напомнянето, че за днес и утре за област Ловеч е в сила жълт предупредителен код за горещо време. От община Ловеч пък обявиха, че тази годишното издание на Twin Towns and Friends или фестивала на побратимените градове и приятели ще се проведе от 25 до 27 септември. Под мотото «Споделяме културата, празнуваме приятелството», фестивалът събира приятели от страната и чужбина, за да превърне града на люляците в място за срещи, споделени емоции и културен обмен. В програмата на тридневния празник са предвидени редица концерти, изложби и други събития, за които тепърва ще ви информираме в нашите предавания, както и демонстрации на занаяти. За посетителите ще бъдат отворени, разбира се, и щандове с традиционни храни и напитки. След минути пък очаквайте подробности за това как утре ще бъде отбелязан Международния ден на младежта. По-късно ще ви информираме и за процедурата за определяне на получателя на специалната стипендия на името на академик Димитър Мишев за предстоящата академична учебна 2026-2027 година. В нашия следобеден блок ще стане дума и за спорт. Юношеският национален отбор на България по хандбал, воден от ловчелията Виктор Симеонов и с трима състезатели на хандбален клуб 8 в състава си, спечели шампионската титла на Европейското първенство за младежи до 18 години. Подробности за триумфа по-късно. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Ловеч. Следобед.
1: Утре е Международният ден на младежта, 12 август. По този повод ще се проведат поредица от събития, посветени на младите хора, а организатор е Община Ловеч в партньорство с Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните и Центърът за работа с доброволци при регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Начало на програмата ще постави състезание с велосипеди и тротинетки на площад Екзархиосиф I пред общината. Записването започва в 9:30 утре, а състезанието е с начален час 10, като за най-добре представилите се участници са предвидени награди. Водещ ще бъде диджей Спиро. Паралелно с това, Сдружение Екомисия 21 век ще проведе от 10 до 12 часа на площада акция за размяна на дрехи, младите хора и бързата мода, насочена към насърчаване на устойчивото потребление. След обед от 14 до 17 часа в Младежкия дом пък ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивното занимание улици по проект, който се реализира по програма Еразъм Плюс. Финалът на празника ще бъде на сцената на площад Тодор Кирков във Вароша, където във вечерните часове предстоят два концерта. В 19 часа ще започне музикално шоу с участието на група Гомора, Александра Георгиева, група Силентия и Анастасия Христова, а в 20 часа на сцената ще излязат Туриното и Пашата, популярният латино-регетон дует, съставен от 31-годишния русенец Павел Денов и 25-годишния Тодор Димитров, който е родом от Тутракан и е известен като Турино. Организаторите на събитията утре канят всички деца и младежи, а и по-възрастните, за да отбележат заедно Международния ден на младежта с много спорт, музика, творчество и най-вече с добро настроение.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед. Община Ловеч обявява процедура за определяне на получателя на специалната стипендия на името на академик Димитър Мишев за новата академична учебна 2026-2027 година. Право на кандидатстване за стипендията имат ловешки ученици с постоянен и или настоящ адрес в община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение, които не са прекъсвали образованието си в български висши училища в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката. Кандидатите трябва да са постигнали среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от дипломата за средно образование за новозаписаните в първи курс на съответното висше училище, респективно среден успех не по-нисък от много добър 5 от двата семестъра на изминалата академична учебна година за студентите. Документите се подават лично или от упълномощен за това представител всеки работен ден в срок до 31 август в деловодството в Центъра за услуги и информация на гражданите в административната сграда на община Ловеч на улица Търговска 22. Процедурата се провежда в периода от 1 до 15 септември. Стипендията е в размер на 511 евро и се отпуска от 1 октомври, като се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта. С подробна информация и документите за кандидатстване заинтересованите могат да се запознаят в публикация по темата на сайта на община Ловеч, ловеч.bg. Академик Димитър Мишев е роден в Ловеч и е живял в периода 1933-2003 година. Той е известен радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик на БАН. Обявен е за почетен гражданин на Ловеч на 11 май 1999 година за принос в развитието на града.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Националният отбор на България, воден от Виктор Симеонов, спечели шампионската титла на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години, дивизия Б, след като в финала победи Грузия. Водещ реализатор стана разпределителят на хандбален клуб 8, Даниел Иванов, с 13 точни попадения. В нашия следобеден информационно-музикален блок сега още веднъж за историческия успех на младите ни хандбалисти. Юношеският национален отбор на България по хандбал до 18 години с солидно ловешко присъствие стана европейски шампион. Тимът ни, Набор 2008 и по-малки, спечели титлата след впечатляващо представяне на първенството в Грузия, като постигна 5 победи в 6 си срещи. В първата фаза на шампионата срещу Косово, Великобритания, Белгия и Кипър, а на финала нашите взеха убедителен реванш от домакините от Грузия за загубата в първата фаза, надигравайки ги с 7 гола разлика – 35 на 28. Старши треньор на юношеския национален отбор е ловчарията Виктор Симеонов, а част от неговия щаб е и баща му Юлиан. След важните фигури в състава са състезателите на хандбален клуб 8 – Преслав Георгиев, Даниел Иванов и Борис Маринов – покичили се заслужено с златните медали. За този успех обаче стои много повече от едно силно представяне в рамките на седмица. Това е резултат от натрупания международен опит на поколението, последователната работа на треньорите в клубовете и националните гарнитури и най-вече от вярата, че българските състезатели могат да се конкурират с най-добрите. Община Ловеч поздрави хандбалистите за успеха със специална публикация на официалната си интернет страница.

0: Ловеч. Следобед.
1: От регионалната здравна инспекция съобщиха, че през миналата седмица, т.е. за периода от 3 до 9 август, случаите с остри респираторни заболявания в град Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип, определят обичайната за сезона ниска заболяемост от 18,28 на 10 000 население. Иначе през седмицата на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания. Конкретно в град Ловеч по един случай на варицела при 6-годишно дете, хепатит Е при мъж на 62 години и хепатит Б при 74 годишна жена. Наред с това в региона са регистрирани 3 случая на ентероколит при 20 годишен младеж от Ловеч, 75 годишен мъж от Луковит и дете на една годинка от село Голяма Брестница, 2 случая на морбили при 14 годишно дете от Угърчин и при дете на една годинка от Бежаново, 2 случая на лаймска борелиоза в Троян и 2 заболели от ротавирусен гастроентерит в семейно огнище в Летница. Междувременно инспекторите от РЗИ и Ловеч са извършили 29 проверки на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в Ловеч, Тетевен, Троян и селата Шипково и Патрешко. При извършените проверки е установено, че обектите отговарят на нормативната уредба. В град Ловеч са били проверени 4 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новият инструментариум няма да оценява или диагностицира децата, а ще разчита на наблюдение в естествената им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Едното момиче е на 15 години, другото на 17. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август от 10 часа. Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричен в подкрепа на семейството на убития и искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Междувременно шефът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържания, ако се съберат доказателства за това. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев от Кричен бе нападнат на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой, той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За седми път в троянското село Дълбок дол ще се състои пленерът по керамика «Вода, земя и огън». От 26 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в неговия дом в селото. По традиция по време на пленера ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Според Донковски, именно този традиционен начин на работа продължава да бъде ценен от съвременните керамици, защото дава непредвидими резултати, които не могат да бъдат постигнати при изпичане в електрическа пещ. По традиция създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на община Троян и частни дарители. Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Първи ножароковашки фестивал «Жар» ще се състои на 14 и 15 август в троянското село Орешак в рамките на традиционния панаир на занаятите. Домакин на форума ще бъде националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Фестивалът ще представи демонстрации на утвърдени майстори в ковашкия и ножарския занаят. В програмата са включени Евгений Димов с демонстрации по гравировка на метал и дърво, Николай Николов с коване на композитна дамаска стомана, Стефан Чаков от село Крън, Петър Генов, познат като Дядо Благо, който ще представи старинни ковашки техники, както и ножарите Михаил Кочев, Атанас Георгиев и Божидар Стоянов. В рамките на фестивала ще бъде организирана и детска школа по металогравюра, водена от Евгений Димов. Посетителите ще могат да се срещнат и с майстора на кован метал Цветан Средков в изложбен разказ, посветен на традициите в занаята.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че в авиобаза Везмер обстановката е спокойна. Има разположени два самолета цистерни, изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения, обясни той. Стоянов коментира, има ли официална информация. Водят тренировъчни полети, обстановката около летището е спокойна, няма инциденти, няма нарушения, обясни той. Стоянов коментира, има ли официална информация от Украина за дрона,

разпространението на наркотици, трафика на хора и контрабандата са сред основните общи приоритети на България и Турция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с турския си колега Мустафа Чевчи. Чевчи е на посещение в България, по време на което беше подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете държави. Гледаме на този документ не само като на основа за по-добро взаимодействие между двете академии, но и като възможност нашите служители още по време на обучението си да изградят лични отношения на доверие, които в последствие да се превърнат в добро професионално сътрудничество, заяви Демерджиев. По думите му, двете страни са се обединили около необходимостта от по-тясно сътрудничество в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора. Постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Уверих турския ми колега, че България ще продължи безкомпромисно да се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми, подчерта вътрешният министър. Българската агенция по безопасност на храните призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите. От агенцията предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи животни до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск за разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба. От Българската агенция по безопасност за храните посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви. Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Не бива да се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища. От агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка. Комисията за защита на потребителите е извършила общо 14535 проверки през едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 до 8 август 2026 година. Контролът е обхванал физически, търговски и туристически обекти, електронни магазини и други онлайн места за търговия в цялата страна. Проверките са били насочени към наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляне и еднаквото ясно изписване на двете цени. За констатираните нарушения са съставени 1121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер от 1 310 000 евро. Сред най-честите нарушения са липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер и вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги. От 9 август задължителното двойно обозначаване отпадна и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но единствено с информационен характер. В тези случаи трябва ясно да е посочено, че цената в евро е единствената продажна и платима цена. Отпадането на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените. От 9 август 2026 година до 9 август 2027 забраната за икономически необосновано увеличение

0: На цените се прилага по закона за защита на потребителите. При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между поскъпването и конкретни обективни фактори. Сред тях могат да бъдат увеличения на доставни или производствени разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер.

0: Петков. Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Z.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.